שתת לרדיו, מה נטרף לשטורג'ה דה מוזיקה. שצ'נצונץ, דווינטן גרונץ היט. עדן נורה, פרלה פרפט נדת. נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.